med min. Den der dosa I kons. Blont langt hår grulekt fin. Så det rom I pøbler på toms. Kuperen kvit og blom. Jeg kvit som Young Min Song. Tar slur på en åste bombs. Hose rapper som Baby Tron. Hose turner en lady on. Du mjuk som en baby boy. Bare held på å male neglen dine sånn som en lady boy. Ser ut for den flish my fugle. Rett I vi vågsli hei. Kjæringa maser om kos og stel. Fy faen hose blir lei. Trinner ikke helt med fua stort. Har putt hose på fleis. Bare en dosa good I heil kanon. Ta putt dose på meg. Ta putt dose på meg. Sender en tekst på fjaset på kino. En dosa på veg. Grønner deg skuter opp I rauland. Fordi fy faen en dreg. Den der skuteren som du kjemper deg fitt I faen og treg. Rett og med svinga for den mot